кожа. Дълге вруче ночи им. Ягодни сладолит. Обожуемо полетие. Курошки радио. Ритъм Курошка.